Mariba, Benkaman. Benkaman. Beson Kanyo Suavasi. Beson Kanyo Suavasi. Oto Chane Kukoro Ano Olu. Fokwende Minwa. Asere Kukoro. Omo Mimbe Omanye Ne Omete Mine Omawakwa.